0: O mana o mie o e pose isi alo a inga se fiso so ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vai ta mai no whanau po anga luenu. A fai alau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma osilia ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fiso so ani yai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afi a ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, ke tatau Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market. To atu si lua pa lua lima, fair mall o Tara. Pevili mai alavini, je o lua tasi, tasi valuono, tasi toluonono.

O se tala fia fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family loto mai le kampania le City Calf wa tusi tasi dua lua, Lincoln Road Intercent, te maua iai le tele o tava la poa band, e ho foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu, mol tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe sota imai I unumia, pita perenanto le numera olu a tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua. Pe aima naumia se tava le fau malo ainga I le tau malulu. City Calf, done and said.